0: Ripitit na TD Radio. I love this feeling. So
1: real wine, Peter. Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
0: Tako je, kviz Istina sa terena, igramo se, tu će biti naš sportski komentator i svakog dana će prolaziti kroz razne događaje iz sveta sporta, sveta fudbala, košarke, tenisa i naravno ostalih sportova. E onda je tu vaš zadatak da nakon njega, odnosno da nakon te opisane situacije, kažete da li je ona istina ili nije. I ako pogodite, odnosno i ako znate, dobijate Mozart nagradu. Treba da obnovite malo to sportsko znanje, da nam se prijavite za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno svima.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Nećemo još na to, jer idemo da se prisetimo šta smo sve slušali od 20. mjesta.
4: Možemo.
3: Ajmo prvo jedna rekapitulacija. Mjesto broj 20. Alex Warren, Emerald Eyes.
4: Na 19. mjestu Francis Mercier, Robin S. i Show Me Love.
3: Miley Cyrus, mjesto broj 18, Bass Persuades.
4: Na mjestu broj 17, Ian Trojec, Hugh Gale i Mile Angel, Alternate i Moving to the Sun.
3: Adela, Nicole Kidman, na mjestu broj 16.
4: Mjesto broj 15 zauzeo Fast Boy i Music Sounds.
3: Da ti, Take Me There, na 14. poziciji.
4: 13. mjesto Karol G, Jude Line, Rusovski i Baby Wow.
3: Mjesto mjesto DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
4: I na 11. mjesto Harry Styles i Dance No More.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E sad, pošto si malo pre otkrio, da otkrijemo sad onako lijepo na mjestu broj 10. Tu nam je Zejna sa Žananto. Ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista na TDI Radiju, 229. izdanje. Tu nam je Obrad.
4: 10 ekipa.
3: Tu je Zuki, a ja sam Bađa, a mi u nastavku slušamo Zejnu i njen fenomenalni hit Žananto.

0: Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mjestu broju 8, Madonna, Martin Garrix, Bizar.
3: Ja i dalje kažem da je bizar. Ova kolaboracija je kao ko bi se nadao kraljici popa 80-ih i Garrixu.
4: To se nisam nadao.
3: To se nisam nadao. Posle 9 nedelja mi uživamo na mjestu broju 8.
5: Love is the strangest thing. Just when you think you finally left.